0: この言葉カワウソだ。
1: カエルになるのだわ。
2: 今なだ。
0: あのことこと。この言葉。レレレミナのわたが。
2: 今なだ。
0: あんだけどころで。あなたあのことことば。レレレミナのわたが。あのことこと。
2: おいみの。
0: ことことばかわすだ。からたまたまやたもとにまかしよちこらたびたで。
2: いわなだ。
3: 俺もちょっとくともにれちょっとく
0: っぽい。だんだもんね。あなたあのことことはば。
2: いわなだ。
0: だっただんだものね。私カエルになるのだわ。
2: おらうにおらくちょっとくともにれちょっとくっぽい。いわなだ。
0: いいわそのこと。いわなだ。だっただんだもんね。
2: あのことこと。
0: かわすだ。この言葉だっただんだもんのね。
2: この言葉かわすだ。
3: あの言葉嘘だったのね。
2: あれもちょっとことにれちょっとく
0: あんだけどころで。あなたあのことことはばからたまたまやたもとにまかしよちこらたびたで。
3: あれもちょっとことにれちょっとく
2: おいみの
0: この言葉かわすだ。
3: あんだけどころでちょっとくれちょっとくれちょっとくれ
0: 言わなだった。あなたあのことことはば、あのことこと。
2: 言わなだ、
0: おいみの。
2: 言わなだ。
0: なんだものね、私カエルにいるのだわ。レレレミナのわたが。ことことばかわすだ。
3: あの言葉嘘だったのね。
0: 言わなだ。雷リンポドルゲレスンポの水リン。この言葉
2: ワイミーのイワナダ
3: になるのだわ。
2: あれもちょっとことにれちょっとこと言って
0: んだけどだんだだんだものね。私カエルになるのだわ。
3: になるのだわ。
0: この言葉かわすだ。あのことこと
4: おちごやが
3: あむらむらよらちょっとおらけてくるくらい
0: だったダンダものね。あのことことだっただんだものね。
4: おちごやが
3: になるのだわ。
0: おいみの
3: あむらむらよらちょっとあおらけてくるくらい
0: だことことばかわすいだっただんだものね。からたまたまやたもとにまかしよちこらたびたで気に来たりしましらおのとととととこさびいちらるるるるそどきとり。
3: あれもちょっとことにれちょっとこと言ってんだけどこれがお前
0: あのことこと
3: になるのだわ。
0: この言葉かわすだ
2: でででででででおかっ
4: みーま
2: おいみーの
0: この言葉かわすいだっただんだものね
3: になるのだわ。
2: イワナだ。
0: ことことばかわすいだった。
3: あのことこと。
4: みーまー。
2: あれもちょっとことにれちょっとこと。イワナだ。
0: あんだけどころで。ことことばかわすだ。
3: あ
0: のことこと。
3: あんだけどころでちょっとこと。あおれけてくるくらいだんちくるくる。
2: おいみーの。
0: 気に来たりしましらおのとととのこさびいちら。
2: 今なだ。
0: あなたあのことことはばだっただんだものね。私カエルになるのだわ。あなたあのことことはば
2: こいみの
0: 今なだだっただんだものね。
2: あむらうるぎおらくらちかたくんあおらけてくるくらえたれだ。
0: 今なだ
4: みーまが
0: 今なだだっただんだものね。
4: みーまが
2: こいみの
0: この言葉
2: イワナだ。
0: この言葉かわすだ。
3: あれもちょっとことにれちょっと
0: あんだけどころで。この言葉かわすだ。あのことこと。
4: みーま
3: あむらむらよらくらちかたくんまあおらけてくるくらえたれだんちくるく
2: おいみーの
3: になるのだわ。
0: この言葉かわすいだっただんだものね。
3: イワナだ
0: だんだものね。私カエ
2: ルイワナだ。
0: あなたあのことこ
3: イワナだ。
2: おいみーの
0: イワナだ。
3: イワナだ。あのことことになるのだわ。
2: あむらうるぎよら
4: おちごやが
2: イワナだ。
4: みーま
3: あむ
1: になるのだわ。だのことこと。だったんだものね、私カエルになるのだわ。ことことばかわすいだっただんだものね。になるのだわ。
5: おいみの。
0: ダメけどもね。
5: 逃げ終わる
0: ね。雷リンポドルグレスポダ水に。君きたりしマシュラオのトトトトコサビチラ。
5: おいやが。
0: 今なの。
1: になるのだわ。
0: ことことばかわすだ。だっただんだものね。
2: 俺もちょっとちょっとちょっとちょっとちょ
3: っとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっ
5: ダメけどもね。
3: 逃げ終わるねばれ。
1: 雷リンボドルグレスボタ水リン
0: こと言
1: 葉。になるのだわ。
5: おいみの。
3: あぶな逃げ終わる。
6: You just heard Tomomi Adachi Redux 2 by Noah Krzyzewski off the album Rounded with a Sleep.